که نکنات تو رسمون نرو کنم باید که پرمیتری هم میکوک تو ایجن سبزه پدی او حقه نوزنگ هم دون دیرنگی تو لنگ و سینی لنگ و ببان منو سمون لنگی تو زنگ هم دون ننی تنگه حیفانو واشو شوکه زنگ آلامانو سایمان یا ام پیرو گونگو واشو شوکه زنگ سایمانو سایمانه هیمینو تا هم کرن دونگوی تنگو Padio bono to yete bo kaham tong na ni pop no to yete bo sana ni sigang tay tang sa kana to to resa mong kana layana abiram te por mo ni kuk to yete sab sab sab